0: mi asi ana pe wuni afa
1: wuni afa
0: o meka na meka
1: udiri asasi
0: asasi.

na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se ahofem ya di obi abatutu se na mi wo a enye yie e fi se wo so na wo krom no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se te chemade ya bodwim Nemo jedi emu afusania.